Nile Rodgers, im je donese celata slava na Sister Sledge nekade vo 80-ите, a ova zvuči fantastično dobro i 40 i poveće godini podosna. Thinking of you na Antena za Sister Sledge. Ja sam Boris Paunovski, a od 16 do 17 časot, od ponedelnik do petok, a posebno denes vo četvrtok. Ova je radio vozenje, sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža o Makedonija. Slušnati Sister Sledge od 84-ta godina, ova nedela na top listite vo Velika Britanija vo iskačuvanje Bronski beat. Jimmy Somerville i drugarite toga so Small Town Boy, kakva sama klasika. Od novite hitovi na radiju i Madonna bila aktivna vo 84-ta godina. Ja slušame so novijot hit zajedno so Sabrina Carpenter. Bring Your Love, samo na Antena. Останете со нас.

Ήταν το Nightwally με τα χιτοβιβό καρίρατα ζα Post Malone, ova e Chemical 19. Po prodoujenia za vas go imame i amerikanskiot izviduvača Benson Boone, dilota labelot na frontmanot na Imagine Dragons, Dan Rinos, plani bojuni go objavi albumot American Heart, koji se najde među najprodavanite pet albumi od dvete strani na Atlantikot. Od tamo ni dođe i ova pisna i vego Benson Boone na antena sa superhitot Mystical Magical.